na fensu yenu mwa afei ana ye kwenye nyuma so ebuwa wa ye tishemu ebuwa so na mfomu ni ye kwa abu isha ya nzere nyami ya zipa.